0: Ta nu parantos ngaturkeun nyaeta lagu Susis Kang khususna Kang Aman di Garut Kasadayana bae. Rupina mah Sonik dina acara Gapura Sunda tos teu nyeka pandenya. Atuh sakedik pada salam-salam ka ieu Pak di Pamijen Pak Salimun. Nah Pak Salimun mangga wilujeng we sugeng dalu sugeng mindangataken acara Gapura Sunda cek Jawana. Cek Sundana wilujeng wengi Kang Salimun sareng kasadayana wae ta. Di mana we ayana anu ngadangukeun dina acara Gapura Sunda Kang Ucong teu tiasa nyebatkeun hiji margi seueur Mas Sonik di seluruh Nusantara si RRI Pro 1 Purwokerto di mana-mana lebat tak gitu. Atau acara Gapura Sunda urang dugi ka dieu urang teu dendihan deuleum sieum urang tunda dihanjuang siang pergi nyong ketinggalkeun mangsa datang insyaallah patepang deui dina mingon anu pajeng dina acara nu sami. Kang Cong haturkeun anu parantos lebet telepon WA atawa napi ngadangukeun oge ngahaturkeun. Nyong ka diapunten bilih aya carasan Kang Cong ponok nyogok panjang nyugak. Lintap-lintu Kang Cong matur nyuwun pangapunten sanget sakieu ti Kang Cong. Leuwih akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.